0: искаш запаху кадидла, че подготвено. Радио
1: Рация. Гайнаука,
2: Соколка,
1: Мосты,
2: Волковыск,
1: 98.1 FM.